0: Jutra.
1: Bivši obaveštajac, američki konsultant Eric Davis odgovorno tvrdi, čak ima i dokaze da Amerikanci čuvaju bar 4 vrste vanzemaljaca. Prvi su sivi, vitki humanoidi sa sivim tenom, slični bićima viđenim u filmovima Stevena Spielberga. Drugi su nordici, beli, visoki, kao Haaland, na njega podsjećaju. Treći su insektoidi, podsjećaju na bogomoljke. I reptili, oni su kao gmizevci.
2: Pominjemo li se mi kao nebeska nacija?
1: Ne, nijedan prototip Srbina iz Lepenskog vira, Vladičinog Hana, Vinče ili Marinkove bare nije ušao u ovu imponzantnu kolekciju vanzemaljaca. A vazda, kao što Ivan kaže, kukamo da smo nebeski, vasijonski, vanzemaljski narod.
2: Niko neće da nas pomene. Plaše se jednostavno, plaše se. Šta drugo da kaže?
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: najbolje od prošle nedelje.
1: Odašiljač. Da ne bi bilo da su samo žene oštećene i da su slabije plaćene od muškaraca za iste poslove koje obavljaju, evo naveli smo dve profesije u kojima je obrnuto. Manekeni i porno glumci su slabije plaćeni od svojih koleginica.
2: Konobarice dobijaju veći bakšiš od konobara. Tačno. Uglali smo žene koje se maskiraju u sirene, zarađuju ozbiljan novac na privatnim zabavama bogataša, stave ih u akvarijum ili na neko ostrvce i tu sede dok traje zabava.
1: Takođe primetili smo još jednu nepravdu i to u svetu OnlyFansa. Žena koja slika svoja stopala i kači na OnlyFansu može da uzme i do 10.000 dolara mesečno, a muškarac koji slika stopala i kači na svoj profil ne može da uzme ništa. Sljedeći put, kad se potegne priča o jednakosti polova, sjetite se da, eto, postoji ovi muškarci koji slikaju stopala i muške sirene i porno glumci, da oni uzimaju mnogo manje para od svojih koleginica. Eto, konačno neko da kaže nešto i odbranu muškarac, na primjer mi.
3: Radio S. I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it.

0: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Sve su žedne oko mene.

super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

adresu medija. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO. Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9. Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz.